0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полуночного региона на Радио Витебск. Студия Илья Лопатинский, Наталья Байнарович. Витаем вас.
2: Сегодня у день усенародной памяти ахвяр Великой Ишиной войны, геноциду белорусского народа, леобратской могилы советских воинов и партизан на улице Интернациональной у Бешанковичах прошла на досвидку районная патриотичная акция «Свечка памяти». А у 11 годин от парку комсомольцев будет даден старт велопробегу по памятных местинах Бешанковичу, той самый пеший день войны. У 11 годин 30 хвилин на березе Заходней Двины у райцентра пройде акция «Вянок памяти».
1: У один день информования УРЭС на встречу с энергетиками пришел старшиня Дубровинского райвыконкама Олег Макаревич. Он нагадал, что у Республики Беларусь 22 червня памятная дата, а день усенародной памяти ахвяр Великой Айчины войны и геноциду белорусского народа. 85 годов тому, 22 червня 41-го, раницей германская армия вероломно без обвящения войны напала на Советский Союз. Беларусь у лику первых советских республик приняла могутный удар ворога. Керовник района спынился на подеях того часу, огучил лишь бы ахвяр геноциду белорусского народа и усяго насельніцтва Советского Союза за гады Великой Айчынной войны.
2: У Малобаховским сельвыканкаме один день информования. Память у имя будучыни провела старшиня Дубровинского районного совета депутату Алена Тихонова. Она звернула увагу на то, что историчная память об Великой Айчынной войне ключевый фактор одинства народа, як основы нашего развития. Мы повинны памятать, якой ценой завоеванный мир на нашей земле.
1: В Оршанском вагонном депо Минское отделение город Новолукомель прошел один день информования, присвеченный 85-й годовине початку Великой Айчынной войны. Перед коллективом выступила начальник отдела идеологичной работы и по справах молоди Шашнинского райвыконкама Алла Баранова. Она отзначила, что у свете протягивается переписывание истории, знос помников, героизация нацистов, заборона на святкование Дня Перемоги. Беларусь последовательно супредстоит этому на законодавшем узровне. У Конституции замацавана захование исторической правды и памяти, действуют законы об недопустимости пушэння рэабілітацыі нацызму і аб геноцидзе беларускага народа.
2: У Чашніцкім раёне да гэтага часу пошукавая праца не спыняецца. Нават праз больш за 80 гадоў 52-й асобны пошукавы батальён знаходзіць астанкі байцоў. Так нядаўна паблізу вёскі Вяцера выяўлены астанкі воіна. Будзе праведзена перапахаванне.
1: За апошнія 5 гадоў на публічную кадастравую карту дадаткова нанесена больш за 4000 раней неўлічаных спаленых населеных пунктаў. Кожная кропка напамін пра трагедыю, якую перажыла кожная беларуская сям'я. Сёння на Чашнічыне ў 4 гадзіны раніцы прайшлі мітынгі рэквіема.
2: До 85-й годовины початку Великой Айчынной войны у Глыбоцким районе проходил тематичный один день информования. Старшиня районного совета депутата Вера Тялица встретилась с працовниками открытого акционерного товариства «Сяльцы», его директором Владимиром Пашукевичем. Вера Михайловна говорила об самом каштовном, что сегодня есть у каждого из нас, об мире и махчимости працовать на добробыт себе и малой родимы.
1: У глубоким летом 1941 года немцы расстреляли 27 тысяч советских военнополонных, у тыблику каля 200 итальянских солдат. На территории района были организованы лагеры промыслового утримания яуреев. У гетто у вёсках, Прозороки, Плиса, у городе Глубоким было знищено каля 10 тысяч мирных жихаров. Самой масштабной в районе была карная операция «Вясновое свято», подчас якой немецкие захопники знищили больше за 100 насильных пунктов, а вёска Шарахи стала другой гатынью Глубочины. 2216 жихаров были согнаны на промысловые працы у Германию.
2: Память у имя будучыни. Старшиня Расонского райвыканкама Алексей Гарбуль сустрелся с коллективом унитарного предприемства ЖКГ. У выступлении он отзначил, что 22 червня исполнилось 85 годов с дня вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз.
1: Невеликий экскурс у историю района у годы Великой Айчынной войны зарабил галоны захавальных фондов музея боевой содружности Сергей Соловьев. У Расонах на 22 червня 1941 года был призначен исход районного партийного актива. Уже 24 червня в районе открылась мобилизация у Червоную армию. За годы войны на Расоншине было спалено 199 населенных пунктов. Однолены 53 вёски и 17 поделили лёс хатыни. Больше за 8 тысяч расонцев загинули на фронтах и у партизанских отрядах стали ахвярами нацистов.
2: Сучаснаму беларусу важна ведаць гісторыю сваёй краіны, каб берагчы свет, акцэнтаваў падчас сустрэчы ў рамках адзінага дня інфармавання з працоўным калектывам філіяла вопытнай меліярацыйнай станцыі Сенінскага раёна, першы намеснік старшыні, начальнік управлення па сельскай гаспадарцы харчаванні райвыканкама Андрэй Лебедзеў. Асноўнай тэмай абмеркавання стала 85-годдзе з дня пачатку вялікай айчыннай вайны. Андрэй Лебедзеў нагадаў прысутным аб маштабах трагедыі, якую прынёс нацызм на беларускую зямлю, і аб маштабнай рабоце па расследаванні крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа, якая праводзіцца ў нашай краіне.
1: Сенінскі раён таксама падзяліў гэты агульны боль. Гістарычная памяць аб вялікай айчыннай вайне ключавы фактар адзінства народа як асновы нашага развіцця, адзначыў Андрэй Лебедзеў.
2: Дзень інфармавання памяць у імя будучыні да 85-й гадавіны пачатку вялікай айчыннай вайны праходзіў у працоўных калектывах Міюрскага раёна. У Язненскім сельвыканкаме і Дзіснінскім лясгасе выступіў старшыня раённага савета дэпутатаў Валеры Драба. У Туркоўскім сельвыканкаме першы намеснік старшыні райвыканкама Іван Юрашык.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск з вамі Ільяла Пацінскі, Наталія Байнаровіч. У Расонах прайшло адкрытае пасяджэнне райвыканкама. Абмеркаваны наступныя пытанні: як выконваюцца задачы дзяржпраграмы па развіцці фізкультуры і спорту да 2030 года, як палепшыць працу па зносе з пустуючымі дамамі ў сельскай мясцовасці, як прадухіліць правапарушэнні сярод падлеткаў і абараніць дзяцей ад небяспекі.
2: У зале пасяджэння ў райвыканкама прайшло пасяджэнне Лёзненскага раённага выканаўчага камітэта. На парадку дня дзейнасці грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый у Лёзненскім раёне, пра гатоўнасць сельгаспрадпрыемстваў да ўборачнай кампаніі, аб падрыхтоўцы ўстаноў адукацыі да новага навучальнага года.
1: Старшыня Шаркаўшынскага райвыканкама Сергей Кашміла правёў чарговы прыём грамадзян і юрыдычных асоб. Также жыхарка райцэнтра атрымала прадпісанне ад аддзела архітэктуры і будаўніцтва жыллёва-камунальнай гаспадаркі райвыканкама аб неабходнасці навесці парадак на прыдамавой тэрыторыі. Жанчына звярнулася па дапамогу для ўборкі будматэрыялаў, бетонных пліт. Неабходна заменчыць спецыяльную тэхніку. Для гэтага трэба звярнуцца ў будаўнічую арганізацыю з заяўкай, аплаціць дадзеную паслугу. Сергей Кашміла пазначыў тэрмін, на працягу якога варта навесці парадак.
2: Было адзначана, што ў Шаркаўшынскім раёне многае робіцца для навядзення парадку ў месцах грамадскага карыстання. Але і жыхарам прыватнага сектара трэба сачыць за сваімі ўладаннямі, займацца добраўпарадкаваннем, падтрымліваць парадак у дварах і на прыдамавых тэрыторыях.
1: Яшчэ адна жыхарка райцэнтра звярнулася з просьбай паспрыяць у вырашэнні жыллёвага пытання. Было адзначана, што заяўніца знаходзіцца ў чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў. Кіраўнік раёна прапанаваў разгледзець пытанне з крэдытаваннем для куплі жылля. Жанчына пагадзілася на такі варыянт вырашэння пытання, цяпер будзе займацца пошукам варыянтаў.
0: Навіны рэгіёна.
2: Ва Ушачах прайшла выязная абласная калегія Віцебскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў аховы навакольнага асяроддзя, прымеркаваная да прафесійнага свята эколагаў. У яе рабоце прымалі ўдзел прадстаўнікі тэрытарыяльных органаў Міністэрства прыродных рэсурсаў аховы навакольнага асяроддзя і старшыні сельскіх саветаў Ушачыны. Асноўнай тэмай калегіі была арганізацыя працы па ліквідацыі папуляцыі інвазіўных раслін, на барацьбу з якімі сёлета выдаткаваны 2 мільёны рублёў.
1: У рамках мерапрыемства прайшло ўрачысты ўшаноўванне найлепшых работнікаў прыродаахоўнай дзейнасці. Глыбоцкая інспекцыя прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя была і застаецца на лідарскіх пазіцыях у рэспубліцы і вобласці. Падзякай абласной арганізацыі беларускага прафесійнага саюза работнікаў лесу і прыродакарыстання за добрасумленную працу, высокі прафесіяналізм, уклад у павышэнне эфектыўнасці дзейнасці арганізацыі, актыўны ўдзел у развіцці і ўмацаванні прафсаюзнага руху і ў сувязі з прафесійным святам узнагароджаны галоўны спецыяліст глыбоцкай інспекцыі Артур Гапанёнак.
2: Ганаровую грамату Міністэрства прыродных рэсурсаў аховы навакольнага асяроддзя за ўклад у ліквідацыю наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС старшыня Віцебскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў аховы навакольнага асяроддзя Раман Колца уручыў начальніку Глыбоцкай інспекцыі Аляксандру Казаку.
1: У Чашніках адбылося пасяджэнне каардынацыйнага савета грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый раёна. Мерапрыемства сабрала кіраўнікоў арганізацыйных структур грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партый, прафесійных саюзаў раёна. Адкрываючы пасяджэнне, начальнік аддзела ідэалагічнай работы па справах моладзі раёна Алла Баранова адзначыла, што дзейнасць грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партый і прафесійных саюзаў з'яўляецца трывалым падмуркам беларускай дзяржавы. Асноўнымі напрамкамі іх работы застаюцца актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці краіны, патрыятычнае выхаванне моладзі і падтрымка розных катэгорый грамадзян. громадян.
2: На сьогоднішній день на території району зареєстровано 17 районних організаційних структур громадських об'єднань, 4 районні організаційні структури професійних союзів і 4 районні організаційні структури політичних партій. Усі вони входять у склад координаційного совету, старшиню якого з'являється Валентина Коваленко.
1: У ході посядження була відзначена активна діяльність районного відділення Білоруської партії «Білорусь», яка ініціює проведення діалогових пляцовок різних проєктів. Особливу увагу удільники посядження надали питанню притягнення нових членів ради громадських об'єднань і політичних партій, особливо з ліку молоді.
2: Свято гонор Дня медицинских работников прошло у Шарковщине. На урочистом мероприемстве означили лепших представников сферы охраны здоровья за их профессионализм, клопот и выратованные жизни. С теплыми словами подяки и веншаваниями до виновника урочистости звернулись наместник старшини райвыконкама Юрий Василевский, головный урач Шарковщинской ЦРБ Кристина Чернявская и головная медицинская сестра ЦРБ Валентина Ходаненок. Работники культуры района подрихтовали яркий святочный концерт.
1: Сім'я Анастасії Василя Корніленки з агрогородка Пальмінка годно представила Градоцький район на обласному етапі республіканського сімейного сільськогосподарчого проєкту «Володар села 2026». Мероприємство сьогодні пройшло у Глибоцькому районі. По виніках конкурсу «Хліб усьому голова» градочані завоювали гоноровое третє місце. Заслуженим призом для сім'ї став сучасний очищальник високого тиску.
0: Едукація.
2: Керівник по воєнно-патріотичному вихованню Віляшковської середньої школи ім'я Донукалова Дяніс Шенкевич прийняв уділ у обласному етапі республіканського конкурсу «Лепший керівник по воєнно-патріотичному вихованню». За видатне виступлення льозніця Дяніс Миколаєвич отримав диплом за уділ у номінації «Лепший керівник по воєнно-патріотичному вихованню середньої школи, гімназії і ліцея».
1: Випускники школ Мюрського району отримали 5 100-бальних виніків на централізованих екзаменах. Це рекорд. А усього по республіці їх зареєстровано 638. Максимальні бали на це по математиці, русській мові отримав випускник середньої школи номер 3 імені Героя Совєтського Союзу Томки Владислав Кунцевич.
2: Високі бали – закономірний винік, лічить Владислав. Формула поспіху 100-бальника – 50 на 50. Занятки з педагогами і репетиторами плюс самостійна робота. У планах випускника – поступлення у ВДУІР на спеціальні программные инженеры, где летость проходный балл склал 394.
1: Максимальный выник по математике показала его одноклассница Алина Хилько. Она ведомая в районе, как переможца областной олимпиады по английской мове. Это означает, что забеспечила себе 100 баллов на ЦЕ. Набрала 96 по русской мове. Разнобоково развитая девчина марит стать экономистом-программистом. Так само будет скарать БДУИР, где выбрала специальность электронная экономика. Летость проходный балл досягнул 394.
2: Золотые дети, каже про своих вучнев, выхованцев инженерной группы, классный керовник Алена Валюка. Обудва отримали золотые. Золотые медали, отказные, спокойные, активные удельники школьного життя. Алина, кроме аульно-эдукационной, скончила школу мастерства, мастерское отделение. Улад, артисты, ведущие шерогу мероприемства.
1: У ліку стобальників по русській мові випускниця середньої школи номер 3 ім'я Героя Совєтського Союзу Томки Анастасія Вішневська. У планах випускниці – поступлення на факультет гуманітарних ведів і комунікації ВДУ ім'я Машерова. 100 балів по русській мові отримали випускниця середньої школи номер 2 ім'я Ізварина Катерина Мотильонок. Наперді випускниці – поступлення в Білоруський державний університет заміжних мов на факультет англійської мови.
2: Выпускник Сицевской средней школы Докшицкого района Тимофей Гаранин отримал 100 баллов на централизованном экзамене по белорусской мове. Юнак занимался у инженерной группы и на повышенном уровне выучал математику и физику. На ЦЕ по математике так само продемонстрировал выдатный уровень ведов 90 баллов. Наставник белорусской мовы и литературы Людмила Котейко характеризует Тимофея как одного из самых отказных и працавитых учнев. Настойливый у досягнений мэты, старанно рыхтовался до уроков, наведывал факультатив и занимался тестами самостойно.
1: Тепло откликается об своем выхованце и классный керовник Тамара Коляга. Тимофей был лидером школьной первички БРСМ, удельничал в районных предметных олимпиадах, разных конкурсах и проектах, тройче проходил на учение в Национальном детячем технопарку.
2: На районном свете опошнего звонка Тимофей Гаранин был отзначен подякой за поспехи у в учебе и уклад у развития района. А его батьки – подячным листом за активную житевую позицию, терпение и мудрость у выхования сына.
1: З вами Раніца Придвіння на Радіо Вітебск. Капр духілітня шасні випадки на воді. Работники Верхньодвинського районного відділу по надзвичайних ситуаціях сумісно з работниками освод активно проводять профілактичні рейди по місцях масових адпачинку ля води. Рятівники наведують як офіційно обсталіванні пляжі, так і стихійні місця купання, де, на жаль, часто відбуваються трагедії.
2: Під час зустріч працівники МНС проводять тлумачальну працю об виборі місця для купання. Нагадують, що категорично заборонено купатися у неустановлених місцях. Так само спиняються на проблемі уживання алкогольних напоїв перед купанням чи під час купання. Так само нельга нирати з мосту, дамбов і лодок, а так само гуляти у небезпечній гульні у воді.
1: Спорт. Тетяна Петрашко стала лепшим оборонцем обласних фінальних спаборництв серед дітей і підлітків по футболі «Скураний м'яч», які пройшли у Вітебську. Юна футболістка, удзельниця команди РФСК «Городок», продемонструвала високий узровень підготовки. Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Ілья Лопацінскі, Наталя Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца Прыдзвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Вітебск.